0: man.
1: Togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wey jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don yige on bi hi u zama zizi baga jo dugo holen den da titi ne bette ge sobol wene baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo role paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalo le tikiwa mbaga ulo ne bekel mi zobola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis we jon ne tolo dala fi do meyo yoni ni suruya madam no
2: posisu do mo gatu odo tikio e tono agbeto vi so tike si dolele logbo e gata ro akosu do akuti pelun ku video la mesenyo ogbale kachacha me kolo yi hado atowo o so afolote inu no lo juko togo kola plemo mudo mama avava me le togoni gmadi ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kaleka ya ngagbeto po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke amade tolono a foule ti le kweti me mi le wa do me le to wa to ko duo me le kaleka ya ngle mi ko du godu to wa so ku po ti ni o ma vi a so no mi ku po lo yana no mudo le ni ti mi a kho lo fini mi ave khwelo iji mi apole mi asolo lokolo ame khokho nwide asono ame hle tono valo mi gbo ete iji gbedo asi ti so akosu do akuti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo me kolo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwadi. Novi toninyo. Ni wana reki puna mputo. Agbe menya onu vevye toa. Po megbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Ibele ki ninyo ne. Mi puna mposo po mibe nyanti. Ibe puna mposo awedo mibe enya ulo nti. Enu kewe kame gbe tok bo a enu won ti mi po an poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada kevin ame pa mensan o do bi hado lao la plomi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la ko vido mi e do be nyan o gba kudo bubu o le togo alo juta do jua va mi asru afo dede nui o gba kudo hado me gbe nonu na mi a

Bonya na nomundu na mahamise to. Bon nono, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na kefing kadeyo. Radare deke, esom navu yukirudu, masalo jolo.

0: Yevi ŋutsu, togovi nyɔnu, atike mudɔme mamla ɖeka pe koe na wo ʋu aʋa ɖe atike ti ƒe doa ŋuti. Dzidɔnɔƒe yi ke kpɔm lãmesẽ ƒe nya kple ƒe kpeɖe ŋutitɔwoa, wòle atike mudɔmage le togoa katã fema ke fata ke adze gɔme le ƒe wetri atɔlia sia ƒe ŋkeke bla vevɔ ade hetsɔ yi wetri adelia ƒe ŋkeke adelia dzi. Dɔyɔlawoa to aƒewo me ayi aƒewo me, woaxlẽ mi le xɔ sia xɔ nu ale yi míele. Woatsɔ homavi ana mi le homavia dzia, mudɔ nene yi míaxɔ, gayi me míaxɔe kple asi yi míaxɔe le. Nenye be dɔyɔlawo va, yina míaxɔ wo nyuie. Midasi sia tso dɔdɔnɔƒe yi ke kpɔm lãmesẽ ƒe nya kple ƒe kpeɖe ŋutitɔwo gbɔ na mi.
1: Yoda sia yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe novi toninyo. Pone mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki punan puto. Agbe mi nya onu, vivye toa. Pomekbe non onuti.
2: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana, ona ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Mili ki ni nyone, mi punan poso po mi be nyanti. Mi punan poso awedo mi be nya ulo nti. Mi kewe kam. Mais que tu bois et nous on t'aime pour un poussou bien au vide va s'en
1: Fada Kevina me kwa mensan. Kudu ebe hado olao. La plomi lega popo de ka. Be adi dodo me. Kudu. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nui. Le di la po vido me. E dobe nyao. Ba kudu. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sron. Afo dede nui o. Ba kudu. Hado me gbe nono. Na miabe. Mkogbe dede.

0: Togo Juko, Mudati wo do chike o. E chono agrito viso chike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do akuti pelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togo Juko la ple mo. Mudo mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Wato akwo me le kareka. Ya hana agbeto okwa nya mudo le nisi amereka ho. No mi len keke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade tolo no a fole ti le kweti me mile wa do me nle to wa to akwe duo me le karikaya nle mi godu godu to wa so ku ponti ni o ma vi aso no mi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwele i ji mi a pele mi a so lon lo kolo a me khokho nwi de aso no a me nle to no va lo mi gbo Ete, inyigbedu asi, tiso, akwa su do akwa ti kpelon kufido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, ivado ato.
1: Temi aritibwe, ikba nkilebe tindi njoba tugu, ya ridi afo arile, onya, oma, onubuwa. Unu ya kweni unu iba, unu je unu kanyana kweni paludizm, nle lo yimbo. Unu je unu kan, yebe alapa inabune, unakune, bone. Unu je unu kanyje unu badin, sina pa mode en lo ya. Mode yebe kweni odumeru en, ni alapa inata unu efune, nakpa omo en. Tono karanjuguba unu mba, nle lutugu en joba tugu, kesintare, yakubu lambafu omo chigini en. Lamba ya baku buye, omo kweni odumeru no en. Ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumbeje ni ochumedugu ni ona kanun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na en tona lamba ibe ko ni iye le lutugu njoba tugu apo ipo ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndilamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musike employee ki alapa ko mo ran bo moye mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni e ke di po to yen po nko be tin njoba iye ari di afo arele ohun ran bapa onyo ohun egbe ototo le ma o e ma ku mi ro ni ajiwe ma o olo
2: Dancer on the beat.

0: togo zama sobol wenebal ye potugo ya gandai urayon potugo don minis wei jon no tolo dala fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang gan kaluko no potugo don yike yone bihi u zama zizi paga jo dugo holen den da titi ne bette ge sobol wenebal ye potugo ya vala ba aguzi vena ke kunel en lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon ne tono dala fido me
1: tuza mo blin botu dong lu no mo dale minis wei jon ne tono dala fido me yoyo ne inisuru ya badenga ne damanga go jon botu dong lu no yoyo ge o ne bihi u samade ne zize boga jo utugo holen dene datiti ne bette ge sobolu ne baliye go yo fala tomir nergo rom dindima nablida kejela dale pagalu hong nebechel da gaisya tikiwa nabli riri le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tomir ne le tribuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kono botu go donyo tomdune minis wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do

ete ile gbedo asi ti so akosudo akuti pelonku video la mesenyo gbo ile kadodo mekolo irado ato

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedua, mukao. Nek bani tek bela goye cha, mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, an

0: utu togo vinyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo avade atike tipe do auti gano pe ke kon la mese be nya ple pe pere nti to wa o la tike mudo magele togo akatan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la bevo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wato a fe ome aya fe ome wa chlemi le kosia homu ale imiele wato homa vi anami le homa vi ajia mudone ne imiako ga ime miakwe ple ati imiakwe le nengebe doyo la ova ina miakwe onue ida sisi ato do dono pe ike kwa la mesempe nga ple pe kwe de ntito ubo nami
1: Yoda siya yoda tundoga di kapu fan, miyabe wana vivi ki mita wkodwe tibe, novito ninyo, kwane mivava le radio reolbe mwati. Novito ninyo, nyi wana reki kuna mputo, agbe menya onu, vevye tuwa, pomekbe nono niti.
2: Nya wezo madu novito ninyo bi wana, wana ke misina yaula se yaula le ndoga di kamea. Ibe game, ibe zo madu, ibele ki ninyo ne, emi pwan poso po mebe nyanti, emi pwan poso awedo mebe, enya ulo niti. Enu kewe kam, Amegbe tok boa en wonti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
1: Fada Kevin ame kwa mensan. Udwebe hado olao. La plomi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Namiya

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana ona ke misi na yoda se yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ki ninyo ne, mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be enya ulo nti. Ibe we come be talk boa and want him to go so be no vidi ba so dini imi
0: Father Kevin ame kwa mensa udu ebe hada olao la plo mi lega popo de ka be aji dodo me kudu danya vovo abe esron dede alo kadodo nui le di la po vido me edobe nyao bakudo gubu e ole togo alo juta do jua vamia

Togo Jukon, muda ti wo do ti ke o. E chono agrito vi so ti ke si dole le logbo. E gata lo o. Ako su do aku ti kpe lon kuvido. La mese nyo gwa le kata chame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Jukon. Togo Jukon la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho bali bali. Wa to aku o me le kareka. Ya hana agrito o kwa nya muda le ni ti Amerika kho. No mi le nkeke vivwa deno zali ki ule ti. La va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele kareka ya hlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vie a sonomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kodo fini mi ave khwelo iji mi a pole mi a sonono kolo ame khokho nuide a sonno amenle to no va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, ako su do akuti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato.

duna mahami seto. Bon nono, maka usiliwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ga radio uriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhungu. Ne radare de kile zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabuze ne ke fin kadeyo ndala ndala radare de ki e som na vu gururu masalo jolo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana ona ke misina yaula se yaula le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibe ki ninyo ne, mi pwan poso po mi ve nyanti. Ibe pwan poso awedu mi be enya ulo nti. Ibe we kame gbe tok boa. Enu onti mi pwan poso. Be no vili baso dili. Ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Kudu ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudu. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyawo. Ba kudu. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vami asro. Afo dede nwi o. Ba kudu. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.

0: C'est ma prière.
1: Togo Dukan, Mudati wo do tike o. E chonon agri to viso tike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do akuti kpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nounon Dukan. Togo Dukan la ple mo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Wato akwo me le kareka. Yang lagbe to okwa nyan mudo le niti amereka ho. Nomi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. Va inkeke amade tolono a foule ti le kweti memile. Wa do me nleto, wa to akwe duo me le karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon ti ni wo ma vi asonomi. Kupon lo yana, no mudale ni ti miya ho. Kolo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya solon lo kolo, ame koko nwide, asonon, ame nleto ono valo mi bo. Ete, ilikbe doasi, ti so, akwa su do akutik pelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.

0: Togo zama sobelu ne baliye botugo ya ganda yure on botugo don minis we jon no tolu da la fi do meyo yone ni suru ya paden ko ne tamanga kalu ko botugo don yige yone bi hi u zama zizi paga jo dugo holen den da ti ti ne bette ge sobelu ne baliye botugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gada na pakale ea ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kagalo laramba jamie tomdune minisi we jon ne tolo da la fido meyo yoni nisuria badamno no do posisu rodo
1: is to go the track.

togo zama sobolo wene baliye botugo ya gandai urayo no botugo don minis wei jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kaluko no botugo don yige yo ne bihi u zama zize paga jo dugo holin den da ti tene bette ge sobolo wene baliye botugo yo vala ba aguze bena ke kunele no lurungu yenzin musugum vina ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ea ne batle pa hongule sobole zama boezize kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechelmi zobola tumu kagalo laramba chamie tomdune minisi wei

manjana no mundo na mahamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfawi ni ruhung radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoze na kabuze na ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo gururu mzalo jale.

temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne napa omo en tono karan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mo de ni osumeru ni osumefa ni osumeje ni osumedugu ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi na ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musika empreyin ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo